kaka ilong nga dahil mo nalulat kaka ilong tayo mo tahap ko at tao upin nga siya nga lang nagtili ko ananagap ka tili ko ito kuli kalip tili kaila kalip tili tupik na kuli kalip tili tahap ko at tao hilalaki na kin nagtakot at kuli kap tili kap ka ananamatahi ako nga tayo mo nga ako tikil sakfak ko ilo yaki magam ilo minita kuli tupik na kuli ako. Tam na ako na kaya doktor ko ulo ang utam na dahil mga tamat kiyo malulit ako ng doktor ananag at ang mga kaningan yung nangikil tapos umangot yung kautilak pa dahil may kamit yung pumilakot ang nakalikataw itong nakuni ano tagan na ayaw po ko ito niyo kandaman dahil may kamit yung pananamag yung niyo. Pagkulugi lang ng ilo ni Ano, takakang ima Ano, takpang iti maakli o kiyo ulo ni ulo tayo. Dahil ba ni ito ka ilo tayo nalulak niya ka ilo nga tamo. Dahil mo na po ilo kimala ko ka ka ilo nga. Nalung ili mi gama. Aura anik saan na aura mag-ukiyong na tayam na tayam na unip ka ka na ka tayam na yung nakluni. Aura si ilo tamani ako lip tamani nung nami ilo takaw si limiga mo. Nakikibiyang nakluta tapko anigalo tayam na ubang alo. Anigalo to tayo na yan tapko mo inutulot. Pero sabi ng mga po sa akin na kami at atag na nakikatiyang yung makikili ko ang isa ko dito niyo. Nakikilutiyo rin yung nalulaktol. Dahil makin nga umiyak na ito kay Luna ani ilin. Yung kang nila ko rin kay kami. Ito ko dito siya kay Luna ko rin o kala maana na matunik rin ito pa kami. Dahil maluhok ako rin. Yukang nila ako na tikiin na may okal. No takata mo ako sa kibag yaklo na okal mo. Dahil mo ito at ako lakap ko. Dahil malaking nga upo yung makislunga po yung ako ng ilunga. Ako raw ni nga tayo na ako lihi ako sa taba ni. O kaya siya ang uli man. Tabo nga balok. Nakayamik siya nung nga nakapta. Apo siya kalimat. Hikaw malutihan mo tabo nga ulit. Nao yato nga ni ko itong may tono ni tao ko nung matikilak ko po. Dahil wala, ima na, uy, may tiyak lang akablo namin tako ya kaya ko tigit ko ito po. Dahil natatag sa nao yan nila ako ito. Siya ka rin hibulat pa ako tigit ko ito tako ya kaya ko tigit ko. Kablo namin ito tayo tako ya kaya ko tigit ko ito. Tao ko nung matikilak ta. Tao ko na nilak sa talo tao ko alo. At atagalo, ananagalo, dahil mali siya ka rin ako malilimat ako rin malugin. Nalihan, ani, kapalok lukya, nalak ko kaya kami kubaki daw. Dadwanikat, kakso da, dahil nung nga nakayata kayo nga nun. Sabo nga, at ako nakso yung nitsikiyo, nitsikahiyo kaya kami. Dahil kung nga lunayan, inyak po sa tukya kaya tukpalak sa tilaw man. Dahil malutong ako na lalaki aking mga ilong akablo na natin ko katulak lang. Dawa nila ako kakailata. Okay, nga talag yung im na ilani. Tama nga ako biligod ako mga umilap to tama nila. Dahil malutong na lalaki ang ilong atong ako ulap. Kanak tao kami na iya makatakala ako. Tama niya ilakap ta. Inoka ko langit ka la mo tayo na upag ulo takot. Dahil ka la ang ayaw mahakibini. Lutakay lutap ko pito sa kutap ko pito sa kong katakla na tama niya.
Ааралтми ааралти локиунгоргаарлуни аала аматтаангулаартума тайвуунаммарилку тайвуунаппақ тунгаагуванилеққарти илгутааккуат каяалуклу каяалу тайванилерти лутаамиккиаарлаарилла татпани нунамит қарнерлута куумунгақта татунг иқалуқиорвиқаттагаптини таймне нэккивуқталуксарораангата натсиқиорпук толу матақимиққутиллаққиима алутиннақ оқсууталлақтар оқсуутақарума укиоқкуикумалаксақи тайма аннааммат атаатига татмунгақуугааралуммунгаарюмалима уувагоқкимакиарлут никкигу пенгахиуннаалута анаанагалу уувангалу анигалу таинна ангутиннорлуттаппаалу тамаани иннутоолерлутас пиканиику улунилуу умматкуу таинналу анигақиалларпаллеқтуга таалавтими унга алунеқиақатталарну анаанагоқааллақаттарлуни нангиарнеқорпатикиттимаарторлуни оқаа таиманна оқаатеқаттарлуни ямна кохико матайна анига маккитаами илигиумалиман анаанага нангиарлуни илигиумангиммақаттаалиорлу анаананина яннаарми торлоорами наяннаа қасооққаттаунна уяққарму пигалаарлугу ико иқумеқаттангилартоорхуни оққамалиман анаанага филикками маккитаамаатаарми илигиилу яққалуклутиллугу мат облуулаттииллугуулуккиаранна тайнааниг аухааллаглин убагуфингаиннаар наяннаагулэхиарниарамаарлуни оқааллаглин таасуананам фиққиттиангиккалаарниумки лунилугула айоқат ангерлуни уттайма иоқангилаарлуни укалернерлуна таахэрми аиллу ааттартаартиллу анаанама таана аннига оқааллал исихиннига уқалералуарами иттариппуллаама тақимагнераарлуг анаанани оқаартиллуг инна нутараагуми хаглугайу анаанама уппериннгалералуарлуни перо лунигиннгоқимартай қимагнаарлуниги оқааллама неққарниартоорлуг анаанама уппериллерами оқаати аглурумаарлун эглиннерлуни эфалернаарлун хинеққарлутаксаамило юблуул уннуак хинилерлута таимеқи меққоқилуттуали тухарнали эрхилерлута таартуаллу ананамаги тааманиа эпоомаалуги меққотааккуа тухарнангили имматахинили эйнилиппиаарлугнерлуна анигалут микиуккуума топаккапта облуулиман тамаани хиккиарлуталу оонарпалуттулу микуа наянна икинна қиммиллиулаарта акианиарлуни оқааллама қиннилаапу таагигналеқиммиттаагани акиани таатуна анаанага таммикарпиаттартуминиу аммақорлуулаартаарлуни қиммиқотигиллани оқамали имақааммартули имоқааили қиммактаалувиниллуунне қиммертаартуминган таа қимми уннуакку тамаунгақалаарни иамматаакку ақилли уммата иқиллаарма таамақааллути у уннуарлукиамасоруна атаарлукиа хинеққааралута топоқималарлута аниоқали имигорну тайнилоат таагангаатианеқи иммитуарнерлут пенеқатталерарну уяттутиттаакква ангаюткуунне нунахиортугали туттухинаерлут тикки имматаиннаваалум оллеуаптинну иеқлат таапко иннаваалуулеққортуалу уммата таапколу атаататко ангерарлутиу тэр ванилле иклоқалерлута укки укки маапутеқали